0: Kako se kaže ljeto na podravskom?
1: Ne kaže se.
0: Sluša se.
2: Deep in my heart. Deep in my soul. I feel your body, your mind and your soul. Deep in my heart.